0: kan right man yen o ma wa ekan lo se yi brother ima mi kan la aro yi egungun a yen gangan to tin reti yo wo kan lo se yi
1: torun ni arugo ojo
0: o se ma ku fun eri to po mama to je gbese yen fokan bale olorun a san gbese yen lose yi